hat sicher. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.